0: ṣẹ́fọ̀ àwọn ìkókó àtàwọn ọmọ wẹ́wẹ́ bí wọ́n ṣe ń dàgbà. Ó ní àwọn fítámìnì tó ṣe pàtàkì nínú fún ìdàgbàsókè àbò ara àti ọpọlọ tó jí pépé. NAFDAC fòǹtẹ̀ lù ú. Afrabite jẹ́ ọjà Afrabchem Limited tí wọ́n ṣe Panda Paracetamol.
1: Sola okiki ewa o je ni so nibe ni bi ayeye aregbesola family day festival 2026 ojo thursday 17th september ni egun wowo ma gode o friday 18th september 2026 ni akosi wa si ni 15 akinbaye street opposite oba solo new palace isolo ipinle eko bela go merin role oni wa si for the united sheikh usman sanusheu al adabi mufasiru agba ilori emirates ojo sunday 20th september eto asekagba ni ansarudin college of education 6 karimu street isolo ipinle eko Belala go meji la osan oga la fuji al aj wa siwa la bipa suma ati al aj adela aziz sauti arewa no ma jalu bole lojo na labe adele olori emirates ojo sunday 20th september eto asekagba ni ansarudin college station 6 karimu street isolo ipinle eko Belala go meji la osan oga la fuji al aj wa siwa la bipa suma ati al aj adela